draugas aiškės linijas žemės spalvom lėja tarpusavę. Ir visą vakarą savoje nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė.